Daisy a d'ailleurs dit que le rôle nous était en radio fraternité, ton ton tout le monde. Du coup, nous avons beaucoup de liens, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous gagnons beaucoup de choses, nous we nu e kwa zahere de din bo mena horo mi ado wada nyon ena jwa lo nu e ye ye ado to di dyan anansi hoi da se do to vito si e akpadi don nu iwa e kade do azan konu kwenen gonu kwa son ton yo nu e zin bo akpadi do ene yon edo ta di bro dan dan me yo ado to di dyan anansi revye su e ka ru azan men vi do po do jako to men don yo ado to di dyan anansi e de nu iwa le yin gwen e elekpo hota devo devo le bo na jande menu ni konton toro mi to bo li le gba vitu edo kan wo ya foton kuno po tan wo ya ton go bonu ko ene le de ma ze vitu ewo ina tanu wi me kuro gba fi bombon to kan tin e konton toro mi to e ko azan khere de din bo a badi donu iwa e sorote bo na blo bo mena khoro mi ada wada yana yi ganzin po da lo me yo azan khere khere po je de mena tun do aku no zangbe azan konu kun ene go we nu iwa ene onde lo dakwi ene on me yo mena kho to gan patrice talon eye e won nu se to vito si le bi bo nu la la eye to me on e wa ro susu panu ye me nopo ha eye bo wazo khe khusu khusu nukwe woi eye blu leye e wado glaglak panu yeme enele we do yeme wazo khe bo nopo khe bo dewe khe kaka bo e khusu tomiton mo to a yinto hunu kundu wazo eye wa do kwe wo enele blame yo e dogbe nu ye trala bo kawade do vo bo dogbe nu mena horo miyada wada nyon bo biyo ta taragbe nu eye bodo taragbe wena yin tonbo azo e emile wado tero khuwu enele meyo eye na gbe kande nu bona wade je khagbon e nu nu kon yi tomi ton bene to otan ele adero vo bo biyo to vi to si bido mebi ni don le ni do po bo wazo kha mera kho khusu khusu alola lome bo gbe kando nu e eko bloda yi temen temen do to omele di bonu tomi ton nukun hu ton enale hu nukun hu de eko de gbon dinye ewa de do vo bo dogbe sedo ye me no po khe bo wazo khe khusu khusu alo alo me nu kwe wo enele yo e dogbe nu ye trala o ewa de do vo bo dogbe nu asiton e no po khe bo wazo de awa azo de azo de khe do nukun me pa kwe mende da li di kwa kwe wi we kho me pa kwe yo wa de do vo bo dogbe sedo asi eye ton Claudine talon bo dogbe sedo trala bo do nyonu a konkawe ni nyonu e reyon ena no me pa bo na de we ha me we e dogbe sedo eye bo pa susu ni trala do we de ha me ye ton men de da li di ye ton wi we kho me e eye ndo do apa eye tonu pe wo ene do nu kona yi to otan pa pe bo mi se bo tun do mi asodo to menu mi hontan to do mi to nko ti menu mi zande din do asan konu kun ene gol le nu pason ton ewe eyin apa dido nu wiwa bo to gan mi ton romia do wada yan e na so eye o e na panu kon to vi to si benen to otan bi gan tonu kun le gande gande da lide a lide nu na do monten wona ho nu kon yi sin kan do benen to mi ton nu e e yan na dro do ye nu kon pe to benen to vi le bi ponu kon bo na dapa bo ganzin po ina jalo eye to membo mera ko patrice talon ina jalo no ye bi degbe degbe bo ache eyin o to ganton ina je eye siru azan ene on gbe nu wiwa ene on dalio
nu sisa teme teme le do tintin we do akpa bi we nu tito mele deji tito mele na nogbon wa pale khu yo ekuru siso we din san zama ya zan deriye we chubonu nu iwa eneo ena khu cha do azan konukun enegon fason eme mi le din apin mo san gbe jawe ne nu iwa eneo mi wa sekpo mi la khu robert dosu eye mi na tun do ganye ku ya zanu sin dodo gba saro bere nto mi to mi fi o we eye koyin dai e koyin wa yi hun gan hoho e ku ya zanu o sin dodo gba saro bere nto mi to mi fi mi se pe ye bo kan ho pede bi e do nu ezon bo o nu ezon bo gbe mi ma ene on e na dapa ro bere nto vi le bi sinu kan nu iwa ene on nu ezon bo e do taji bo we wa ene ona yin tin tin to yo e wa do titin menu mi we do o sen dodo gba sa we ko de nu wi wa ene on ton bo dandan mewe e de bo ye do na blo nu ene on we chobo o to gan e ena yi to ga zin po do a lo me un chobo nu to gan debu e so bro so mi we onu be blo so bi so mi bo e ye ton ta de me bo e so bo ena pa te nu to de on dandan mewe e de bo de sen dodo gba sa dogbon yo e yo we kun pla akpa dido do akpa ye ton kwe na do monten bo yi tu o da lome de na wa to go to zo gbon e de na no khusu khusu me bo na wa zo e ton le je ha gbon yo e na da pa ton o benen to vile bi sin kan un nu yin bo do dandan me bo me na ko romi ado wa da yan e na blo we chobo to ganzin po e na ja sinu e ye pedo ati pipa le bi po bo mi se bo tun do mi na so do to mi mi kon ton to mi to bo e ni yin wi wa yi to ja ko to mi don mi na tun lo awe badabala de ho azo me vide o to pa la vi po da ton me do to pon ku fo ton me don we azo me vile o e da azo me ganji boro nu plan we do ji da ho de wa be ji ene be yo mi na tun do ji po do joran po vuzu vuzu vuzu vuzu bo be yo nenu to yin gbon hun bo he bi o so nya won yo e yo wa iho vi azo me vide zre e ye jaye yo e yin ma tin to he bi o so e wi tududu bo nu ne o di on e don azo me vi gbe tan le we a merci nu plan me tan le we a ye mi bi alueme jako to men vi sunu nu po ye men bi lo alueme hun mi na tun do di obe le e je yin pe do joran po fuzu fuzu o lo pe lo pe mi tan le ni no tun do mi na ya wo bo ibi oko me fi e mi na no bo na gboro joran ene on sin nu wi wa le bo na gboro heavy o so sin awa dido le yo do pe lo pe mi tan mi na tun do mi he mi na so mi de wa do fi do po e ma ro di dan lo di o me bon when we have your so na ya won alo joran wa je yin di vuzu vuzu ba kan gbe yo ina wa yin ma tin to alo ina wa no nu e have your so ina kan gbe alo joran barabara ne yo ina kan gbe yo ina wa ro meto yin we bo mi se bo tun do mi aso to mi mi kon ton to mi to mi na wa pla ku de bo na tin nu mi do di da ho e ja po do joran po o wa ku no zangbe e wa ye ne yo o di ene o mi ko tin mi no e danu he nu gege gble do pla ku fi e le ren nu gble ta un lo azo me ko ni sin me ton ba ka ton bo mi ku wa fo do don bo yi merci gan e ku ya zanu azo me ko ni sin me ton ba ka ton ene o me la ho me ki re sabi guda bo kan ho pere bi eye yo e wa do titi menu mi we do oji ene ja lo akun no zangbe e waye o ihenu gege gble taun lo azo me hwe emi le ton me fi ho e me yin dan bo pe azanu azo me hwe o e blodo po bo e de le no no me bo ron wa nu teme teme le no nu kan na ya azo me hwe o ton yo de o johan ene yin pe to ji da ho ne ja po o e de o to lu kwesin o kho enele gudo tite gbe don gan kho ero stop bla kho na ye o e kon gan kho le bisin kho ta
Wugamo o ho e nho ba zame vile no no me no plon we yo o kinwe de jenwe jo hon mo nkotan e jodo de ekule bi yo e kon gan kwe sin ho enele bi tabo e kon bo u de buo bo sin po do nou teme teme lekpo zun ko yade yade lekpo e wago e ho e me gande gande no no na do mo tebo ho nou kon ikan azo metan e no sin go ho le me habu bo vile sin we mande we mande e kuro ho enele me yo simbio we main le me o gamo o pompi do azo me hwe yo be so lo ba jogi jogi da gaton bo no yo do foraji ene yo de o lo ba jogi jogi so da ga bo sin no no me bo sin ona go sin me bo na montain bo azo me vile yo e na nu yo de pompi ene yo lo ba jogi jogi so da gaton yo lo ba jai bo jai nu ti yon o sin e vile wa zomen kwe yo, eno monu e yo, e kun soro sin monu e yo, we di yo, renkble le yo, e soukpo bo gege, atin teme teme la zomen kwe yo le yo, e fin atin la rabu konyan yin, e wado be wany sedo, ganto nou kun le we, o e me e do, a yi khadak be le e, me e banagwa lo nou ye do, ye ni kenklen wano mando gamen khaye bo nou, nou teme teme o di, barabara ene yo, e jabo renk blé lo azo men kwe ye dele ton le yo, e na monten bo jilado bo nou, vile na monten bo do fin, ye wado titi men do, si yin kwe nou e nou, yin monten azo men kwe ye yo, o vi gege tin din bo, e dele yo, e kun so do, a yo we mak blon we, de e je hak bon, do kho le me o, do gege nok bo, yi kwe gbe, mi do gbe ron yin se do, ganto nou kun le we do, yin ni kek le wano, mando gamen khaye, bo nou, e na si kou jila, nou ene le, di yo renk ble, do azo men kwe, ye dele ton e, bo mi se, bo tou nomi la soro, tou men mi, konton, tou mi to, bo ene yon yin, wi wa ito, tenin gbe, e wa ye we, vi mi ton, tenkpon yi to le o, ye de, ko de o tenkpon e, e non blo kwe, tou bo nan a blo, o gudo, gudo ton, e, e non yon do se pe yo, e dele ko be, bo, ye ko blo, a zado ko lo po, e ne din do, e gbe, e hon me yon sin so do po, we, ye ko be, nou e, e non wado lan, di bo fon kan dali e, wado, fi fon ton, yon e gbe, mi kou a fo do, a zabe kwe lin si men ton, titi ru ton, men, bo yi, me la ho, floran, a kato, e me, yon dan, e kwe a zanou, tenkpon e wawe di la zome, kwe tenkpon e blowe di la zome, kwe ne yo, yo wado, titi men mi e do. Nou le bi je, unbe bo je, gangbe, bo, nou je do, debu, kune do, tenkpon, kwe nou sin, kwe nou, tenkpon be din, kaka din, bo, e wado, vivo nou iwe, ekbe yo, e wado, titi men do, ekbe, yon nou zangbe yo, o, non yi bo fon kanu, wiwa, e do, tenkpon me be, ko be sin so yo, e blo we e de bo ko do fifo to yin we lo e me yin a zomen vi bo bo gbo we nu bo e ma pe wu bo bo blo tenkpon nu ye do azangagbe do o azangagbe wa yi a yo e hon me yon nu zangbe yo e do biblo nu ye e din bo zane din yo e na joye dorokpo e wa lo titi menu mi we bo ka do titi menu do e yin no e fo bo joye do bo dorokpo tan le wa pe gbe jin we yo vi topo do vi no po yin ni tan yo e ganji do nu e nu e kai nu bo e do na wa ro tenpon we nu le yo e kablo bi din choboro pe gbe wa we a pataki yo e edo na waro lon yi jibo fon kan sin ali nou bo men do tokpon le e ti menu ye yo e kablo biadi e ni kambyo vile ti ten beton bo nou vi topo vi nokpo e ne wuli bo nou vile dayen din tenkpon da ho e kere jen do kikpo we din tenkpon da ho se pe ton jen do kikpo we din bo e na blo hon e ni bo wuli bo nou vile bo renso vile do gan elele men din bo nou kwenu e tenkpon da ho wa, na wayo de vile ko be tenkpon bon bo fok bon ye a fo ye ye dayen nou din yon e na si hou blo tenkpon da ho e yin se pe yotan bo nan le si hou fo

Zagan tanto nukuwe tewe la hongotome do kolo kosa yon kolo nwe kete radio fraternite ton koton toro mito mikudo badabo kudo lewe nou yon zangbu ye mine ura zanko nukuro kpo belo nukwa sun kwe a fo kwa ton nukuro kpo goton mito badagwe se do mime ime bolo kare kare ben zudo rando bi kwiye adjagwe di ayogwe di bolo toro miye dirajina chenumi mime me oku gudo yo ni won mede buwa kolo kosa yon kolo nwe kete radio fraternite ton ye John Tuka we a foton wo tan we a tongoji mi wafi yon zangbe mi koto ganji la mjile do khabisan kwa sa do e mino yi jo mi kai don we mi tero fe mi tome de bo do de wo yon sila ye mon do ye mi bolo yon kosa bo ghan ye mi ansa kronzan yon gamme je gene me mi olek bo yne jino mi jo bono a kwa foto do khabisan kwa sa ton yemen da donu le won wo ye bi wi ko so gbe la gba lo sa ba ko pin pin e no e beatrice so afi gbadan ni e ya so do turu mi ko no ko sa za jo ma bi to ho be ko le ko ma sutana

0: badabada bambaunduko je alomi tome bada wileko di honton tolomi tome kudu o ganye me midebo kudu le wenu do khabisan ba sa tome kuhu wafodo mela kumodo kwa bobo
1: o dewa nu
0: ako kwele doa kudu le wenu ganu lelu fifa jin le o
1: yabi dugu za duwe tazo gozo ma dugu nwe
0: ka cheru da
1: I grew like B.
0: Yo, you can't. Beatrice lo dopo no jire mi poto asumi dopo asuru pona siru pono emi emi ka ta sumi to yo le no du asu vivi gbe yo mi popo iro po mo ngbo viro poko apra ito me viro poko apra ito me asumi to ka mi rebo eno ya i wa zo do so ga pere e yo no ho akun san gba mi no po wi bi ba ton lo le mi do fi wi la mi ni gbo mi ti o le mi so yo kan bo ye bo kadu akoton mo e wo lo zo bo enu yawo bo lo leko mo wa pon mi bleun leji un o yin lo ji me je mi mo juro mi e bo mi bana mo asumi ton do wa pa o eni o mi o je yo ye ji bo gbe bi do nu e mi o de yo ero sin do nu bo na o je ti bo nu yawo a e ka wa giro po bo e juro mi asumi o jo nbo mi tun lo juro mi a blonde bon dans cette dit mien blo nous fi amé repo bon dans cette dit nous aussi plus né mien blo dans cette dit né en bon garder aji o e mi do mi le o mi ton bi bo sa o choki mi ton bi bo poli bo ino sa e ji mi pas un ton pon do e bo sa lo kan ma lo si ke mi ton o gbaja gbaja ji mo mi de fo dun yo so yin agbangba bo ye o bo yi o video to ye ton bi bo hono mi karo ye iwere yo amugo pere kuro na besisin mi e kerere amugo kuro na besisin mi e hun mi ro ye o mi o sise do asu mi tondo emi ni bo nemi ka gbogbo bo alo mi to wa yi segbere bo wa yi eyan te wa wa eyin renu on tombo eno yoro forum familial we yo le ye o je itolo ton gana mi de ko bi amo me mi jo mi amma yo mi o di eyin o alo kamito si o hosusu amio de bi do to hun e mi se nu do yo mi lo dam lo amu e mi do ayo ho mi a so alo kamito yo e wo e ko yo ngbo to ko anko bi kwi e yo ngbo to ko anko bi wo o me i me wo mi atavi mi ton wea asu mi do to wea o ta yin ni ton le wea ye yo ro mi kakaka ba e alo kan mi ka don gbe ton do to bie run ene o mi la bo ko se fi mi la yi alokan ma ro si keju bi pon eyin forum le bo pon nu e se dunu eji e o iko wanu ha mi keka bo mi so alokan mi ton yo aso mi ton je mi yo je nu kan aso mi ton mi ro chale eyo ero ah eya to sin amatu wa ama eju ya ma to sin e temi ka to sin ji ero je o e mi ni bo yi eyan te waya waya forum eyin renu ton yo en mi bo ji bo pon nu e mi to sin o to yi emi je to mo pon yo yen meji lemi emi le so le photo to nine la pa satan bo apon bi pe mi apon pe mi lemi kun so tun alo emi adu ko to ni ole no eh apon bi pe mi hun nemi ka bo mi a fo mi je mi ko dogbe yan ji e di mi mo ro jere khenu emi ni e ka ro jere eyan si o khenu si eno yin
1: e so jo ya
0: eh khenu si eno yin lo atavi anda suma na sukuyo asu no vile asu dadale we no ta we jono no no asu jo asu we no yonu me emi ko dafo pe lo fini din emi ko dafo sun kan me fini yin aye la se ela de ami le patte dans la brousse nous e kan vio re na e dia ti so ire yo ire mira ho to ni ma tu wa ji do wa me ako mo do FIFA dongo FIFA dongo mm.
2: Asuto edo wen yin ai
0: wa yero asuto si
2: bono asu asen we
0: bono asu asen we
2: bono tempo kaka bo asu na o tero soga e no lu ho vivi
0: e vivi e na do asu pa si bono to mere yo
2: ni ya wa do me we
0: e ne
2: e no gbe me we de ti mo yo ai da ye
0: bono asu yin ye to he no san so ni na e no ya wa wa wa
2: e
0: amu aye
2: o ti ne gbe me we de ti
0: mo
2: ti lo wa mo
0: ti wa ejo ti je pe pe yo wa je
2: nwe wa gbo
0: tawo e wa nugo e wa nugo fe ni a wa fo e ko to sun kamera
2: e o da fo gbi
0: e la ti a mi le pied na pro so bien
2: a fo we le bi pe o de sun be to gbo sun kamera
0: e o ho iro ko le yo mu nugo je me a
2: e wa nugo do mu de bu si huro ti je we e vi vi do nu la be asu ya u do me gbon ka me go me de bu si huro ti je ka ka be na so alo ka ma lo si keto when I do your daddy yet to put on so do I suit to put on to do it now. They will see the teacher when I blow more. They will see the teacher. I do as what can I do work by ten more. Look on my no cigarette on. I can't say day, Ganji. What's one I eat? But I don't know. No, I just remember where I look on my no cigarette to me, my blonde dinner bloom. The water log did the memo I jained the yolo. I guess only in a red day book more. Vivi na do la meno a souton we.
0: Eh bo na souton mo te la
2: je te zi.
0: A fi a souton.
2: Bo a it blue ine o. Ine o ti o. A fo we yin bae dogbe bi degbe degbe.
0: Ah.
2: A fo we yin bae o dogbe do. O do e je din kira din bae ko ise do. Renu sin a te waya waya a me yo. Bae o bi e komo. Do me ro poro poro fune din o. E de le do me vive na etan. Bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a
0: un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a un bon, on a e mo ro kaka yo chun iramo dunku yo ya wa pe to goho ni be ro ha hun do khuchi mi yo yi me runa sere e kere khuchi me
2: de nu no ingore be to ro polo ti yo me ro no me vive na ba tan we bo nu de mo ko to me ho we no do ni o ene je yo e me bi ko ma gbon fi bi o me de ka se ya bro to ho to ho
0: me ra ko mo do o da fo su kan me we ayi nu le di we ka kan o ya kra fo ni ayi
1: o de wa nu to gbadagbe n toro mi tole biwe do yemen do mi do do awa fi bo mere ma yoro wa o o ji to kun sin asoro
0: ngaji
1: to m do gbe yemen o ko ken do aro kan mo yoro bro philippines do ran do le bi bo ka bi mi to se e don to gbe me bi o de wa nu
0: do bi
1: bi ati da ni
0: dia bia dia bia
1: eh o ndo kon ton opo nkan ton ayoro ni
0: Honor to him, Abby.
1: Honor to him,
0: Abby, cause we go.
1: Honor to him,
0: Abbyta.
1: Abbyta.
0: Nagbyta, Mokoya.
1: Oh,
0: good, I didn't
1: do that. Well, then you told you, Radio, no problem.
0: Gaddy.
1: A mass of blur with you. Fear bloom, Neddy, you know, feel.
0: Come,
1: bomb with me.
0: Danu.
1: E so nu apuran gbe to ne o. Ele su so photo. Appareil photo. Bo de. Bo se do famille ton le. Fofo ton le mo. Petit frère ton le mo.
0: Bo se do dere do ame.
1: E se do forum renu ton emi do ai.
0: A su ton si renu si forum o je se do sin.
1: A su ton si renu si forum me we. E so
0: do.
1: Eh dio hun e mai renu a su ton le ne.
0: E ba su ton e yin ai. A su ton e yin ai.
1: The other was not going to be one
0: of them. I'm not going
1: to be one
0: of them. I'm not going to be one of
2: them. I'm not going to be one of them. I'm not going to be one
0: of
1: them.
0: I'm not going
1: to
0: be
1: one of them. I'm not going to be one of them. I'm not going to be one of them. I'm not going to be one
0: of them.
1: I'm not going to be one of them. I'm not going to be one of them. I'm not going nous l'ayons fini dia en tout cas il y a le sonos et t'aimé et pour finir la vie
0: il est comme un gouverneur dit finir de bonheur quand vous avez un sonos à l'ébouleau quand vous avez
1: dans son nom que j'étais
0: voyage au jeté voyage
1: son nom j'étais bon en suno ma jete awon le
0: ko chance ko ko do di on sibi gbeja we we di on mi gan gbogbo
1: en le do chance 7% doit
0: en la fo
1: 7% en le do chance 7% doit
0: est-ce que Réon est un peu lavé ce pied là
1: après en fait était ce soir do mona o meon ça veut dire ton et si mère
0: ay
1: et ca so do li lavé dia
0: mira won wa idi o jibi o jifi me
1: kwa jo mai ko
0: to ko te do mi ka yo ko do mi ni yo mi pon fi mi pon babo
2: je gbaga fi me re
1: o de wan ma do ko do pon mo asi emi no dale yo ma do mo te ro pon ne pe to de di mo a mo yan de yo nton isoro cho yan de ka de kon bo bili na we
0: ka ji
1: bo fi ne we no ko ta tun mo ko ta da kun re bo ye so itan mo de bon o apare ye wa di o lo ka ru nkan plewe inu blondo file bu ka nkan plewe eme chite basuye ton awo ye me no ro de da gbo temi bo family ya no re nya enero photo set o pe o o da son yan do te we
0: aso ite
1: aso do yan ne die enya de ito me on ero volan yan ne de flafu abi aso de wa yan de ero kon ton yan no mo di parce que we ne da so ayo asito nu o mi sa wa ne pon le o en nu kontone blonea
0: eh o yo yo ire de
1: e ko blo dai e ko anu fin o ko anu fin o do nu ji er se do yan ni fin e mu e ka blo mo yan do no bai de ko
0: no kra ne ne to bi dai sin
1: yan yan no bai de ko
0: ti o fodun mi o na wero mi an se ne do bo ri amu nu opo yi
1: di o mu ne je maybe sin nu ku me do maybe ero maybe sin nous y a le tête mais on n'a pas le temps ton capacité à parler ton doya moi on a bloqué supprimer tout
0: elle a mieux supprimer tout mieux bien mais puis tu vois aïe mito pour mon ramier mieux c'est de mieux bloqué supprimer tout oh à moi mais quand moi il est calou néné ingwaji
1: quand j'ai sorti ton ton il y a pas de dire mais les filles m'y a des tout les widées côté
0: les maîtres moi
1: à son air côté ni à pas choma kumeri
0: alukalo poke di mi agbon ene kono to mi to bonu edo mi ni ho ino e beatrice swan mi yo no mi de modu buna ko mi yo mi an si ho po mi de wene mere pro kan bu kan ho mo koton ko abo koton
3: e wa ni ko do gaga
0: no mi ka di mo mi na jino e ton kan pe e yero madam e ya e o momo no
3: e wa mi de mi
0: ai yo ko ya
3: a ja ba ko ne ne
0: eh e o nye ka nye ton ko ba gbe wa fi am
3: aha e na te no ye wa nu
0: momo no
3: o do pe ni mere ko na
0: e bi o gbe inu mi e
1: enu e
3: yo ti wa si
0: ti o
3: e de de e ka de zwe na jinege asu ni e si de android e mm data anwe me enu e de da mo no ko de sa do si de le ne
0: amo ya
3: eh mo wa ne gbonbo asu le to e no te ka nu e na mo je na mo ate wo na le an pe mi ko tru mi bu da no ye an tru e ne han de da bo le mi le e ku mo mo ne o jo o nte nda je me de nu o me o to wa ha na de e tru mi bu mi na de o e mi de se te bo bu da to bo je na o ma se wa ni ni
0: Je ne sais pas si tu es là. Eni khremi photo yo video yo egbe me mo ndom nde suno ba makpo ndo mi ko yo ko romi ya 044 7044
3: alo dewanu
0: kudeu
3: o awe pa ya
0: ndo pa le me je ka we
3: ipe ugara ahun to ni yan le yan meni dewe so to gbe ru to ni mi lo fe to ni era ta ti ro to gbe ni mi
0: ero to ko to se e
2: to ji mi
3: na eh yo dat so na da ho ko le ja kire si na bo ti ala tan tan de da mi na tan ji wa ran ko to
0: ani do ade o mo do e ti mi nu mbo
3: eh ja kire si na bo ti ala tan tan tan de da mi na tan ji wa ran ko to
0: fi ja to yin do
3: No, Albert
0: Chanti. Ya, son mi mera ko.
4: manado kovana bleme a non le gelo ma non ene de ayi wanu asuton do oye nengbon se asuton ma mo pon a ba wa yin lo jile me me ton ena yiye pa me ba na ton se pa me ba na wa bona khle me ma nem bio kho me bona khle me asi asuton se do
0: era mi bu mo wala ya do sumo ba sumo wa sin
4: ewo oye ndem me so le ndem ma mo pon a mais ma mon con hello mon bleu et en son mais il y a le studio non non mon code en même non non non non le code non mais en tout cas dans le bleu programme bon à voir si des millions de si des millions non bon non code à voir donc ah non tu me crois pas les noms mais bon maintenant c'est l'autre jour bon maintenant bon maintenant mais tout concerne bon à nam yo bien à nam
0: yo
4: bien le mot non le ma bâche
0: Eyo, era chere mera ho. Eyo. Eisa ndi. 0144 70 44 kan. Edo egbuwa mera ho modu. Yero fe mo taun. Mere bo kanu kudo ho don.
5: Kudo gbada.
0: Gbada kudo na je je gori.
5: Ganda gala ho marina.
0: Ganda ho marina. Aya somi.
5: Ako mi je wa ko pense me to nu agu.
0: Hello, and you two are my brother. My asuto said, Do I reward? No, do I was a brave boy? Do I do
5: see?
0: We are not going by, we are going by all but take the photo return. I be no do, feed the bundle, on your soon I be no bro. Eh no yuwa me podo ye me ton po ron me mo ye ne bi wiran bo kha so da isin bo e lo sin dole wa so na o jete
5: ye ton ye o so ti te me ye fi a do wun ya
0: we a wun ya we
5: ta wo ye
0: fi eyo e na chenu no yi marina sin kha ye ton 0144 70 44 44 me ra kha kula ka yi me ro po a bi me wi mo mi a le ko a kho sa me ro kanu ku de wu
6: dan
0: me te ka we me chega ali ni
6: o boca que mais cru bugue
0: aha
6: a de ben o modo todo media funi
0: to to ni po
6: genuine o na we ne o e na te ile ru no ko me o es me bele pon e na ile ru ile es me bele pon o se ni do ko We go in darling. And so go see the boy when you ask it this in room one. I see the boy mo. Me go me go again I go rather my city.
0: Eh, come say you go this one.
6: Eh, come say you ah. The thing you know.
0: Ene bi won ye, won ye.
6: Ah, won ye.
0: Se la mo. Won
6: won ye mo ah.
0: Ye to yo do a memero to no ene me.
5: Mais
0: j'ai
5: gagné.
0: Oh, il y a un taquet,
5: c'est le signe. Non, c'est le signe, taquet. Il y a un taquet.
0: Il
5: y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a un taquet. Il y a
0: pe fodu ye bi
5: pe fodu ye won de ki kan bi ra o ti a po we no e do ni wa ni ya o mi ra da ko te ti o do a ko ku kan me o pe pe be bo go je o pe ma ti pa do e da ba ni ton ko e ko de ki a po a pa ita o po ni lo ye me ko ni da pa ita be
0: eyo
5: Je
0: ne sais pas si tu es un ami. sanjina farm mi to gbe mera hopo do fire ko fire kasero mi awa agbasa ti lo kambu ndo ji mera so ipo jibo wa ho sa o mera ho toni wa ho sa no pomme de le fune bo mi apo ye me mo ina no ye me ye no amu duwele yo
2: mi
0: ga to pe ujo ja enu ne kan
2: ni atonu eyin tambo yan lenu de kono to mi tin atonu e me mi me ro fi yo nu vovo atomo se nu mo ko tan se do mi ati ji me
0: amo
2: atonu eyin bo yo pe vu lenu ko me bo to kuno kuno be sin o yo pe vu eni esin e kan wo hunu kuno kan di bo e no mo bo yo vu lenu ro biblo e ro
0: e ton le suede se do ya
2: e ton le su le
0: o fo die
2: e ro atonu eyin bo do to di tin bo e no mo won yin yo no do zo floro la e ton me bo e ma ko de bo se do me ya no ro ganjiya
0: ni gari
2: en do to di tin mo mi na pon nu ye do e ni le ko sin wa lo ni
0: o to go se do do ko fi ya
2: mi do ko en do we na pon mi no le do ni le ko sin wa lo ni gu do wa lo ni ku to me nu ko en te gbo bo hunu kun bo nu nu eyin
0: se ene so wa nu ku yesu
2: nu ku hun de ne ya and e ko bo ene o no e bi atris o ko bridge ne e ma ije atewa ya wa ya yin he mo ton le me bo me bi ai mo fan Enda kire sunu yin Instagram mi lo bonu ase nu mo nkan ton die hena se lo to oji gbe oji
0: asi je sinu ha
2: ah ena se to gbe oji bun we mi maruno po so e ma tun so ne e ma sun so ija we ne pe nu ewu yan kun yan ne wa wa bo kan mi o bada blo he o an die se to oji eno ton lo to oji pe bo mi no mi mo ai hongba ihongbe gon wa ihongbe hun yin na pinu dio vi mi ton ledo atade kun yan atabe na yin won me kaka be na ize pa bo se gbeji meton ina soje o kan e no lo de internet tu di acha le kunya cha ina
0: o e la chero kaka mera ho moto o ho ina jino iko do ti do yo do jile foto e ku pe nu he no bi hu bo ndi kun kan bi o te mi apon cha cha kan me koyi
1: e kan foto ndi ba pe nu he no din o no mi adon fi mi ton egbe ton le lo me ko ko le de nodo mo blo me le din abadi yo do ti on 35 ans me nu le tous abadi ti on 35
0: ans fi po di aje ire se
1: donc o vi yo nu mi ton le mi adoro do adu mo blo e bo do ye ne de so se de sunu e bo nu so wa su bo nu sunu ra chite bo la mo yo nu devo bo charles mi ton le wa be bo mi je Hai ga mi ton aji bonu wa gbe o ye de ka aga so se de o ye ro konton e ren ona publie
0: o se de filebo
1: la honi wi a don de ma do wa ton wi ni kenkren
0: e cherumi e na cherumi me me buru to mi ka ye gan holo me tie nu ku pe na mi yo mi ko tire ru tin ze welo mi ando le je mi la ho castero a pra ka wa mi no ku ba fa ton ito e mi la ho so krata tan tori e wa ye mi ton se do o gbe ye ko no si mo no si huma ye gbon gbe me bi ku ye ji holo ho sa we got ye mi me se tem do no rwe te wa nu a kin bo ho ku tin ka ga cho cho go yin we no nu to ni sa ku no fi cho bo mi la ho mo do atanas de ko in kan fa ito bo mi no nu wa le hun kon bo da buru fufu nu ye ti na chenu pomi kwiton nu ede meyo so mo me on fi jonje ya ho to ti on mi te pon bu ndo jire won ayo pepe won ayo de nugo amo mi dele mi ko du won ayi gbe wa dai e du mi de hon ni ne so won ayi we a mi de sa mi ne chu ti ne we mi da pu ma ja mi ton enisan bye bye